0: Pe Rai FM, hiburani, pe informații.
1: O tocomagă!
2: Tocomagă!
1: Tocomagă!